0: Lo yung bè, kala sè, cang mù ranggè gàu chà yì.
1: Gyum zè gharì nà.
0: Gyum zè gharì sè kassì rè.
1: Nè rà gyum zè gharì sè kèshè chù yì. Nè yì jì dì rè jè nè. Wì gù jè jì dì rang zà rè jà bì. Nàm zà dì nè ngù nè kè chèng bù kà zù yì mù ranggè xìng mè bè. Ranggè ngà gyab dè chè gharì nà.
0: Nè rang lè gyab dè chè nè.
1: Xè nè gharì.
0: Rang lè gàu yè zà yì. Nè rang lè. Nam zhao de rao zhu de bidu. Sa zhi de ne ka zhe zhe, nga bie xin chi ruo xian sam zhu.
1: Nga de ne ka zhe zhu ya khari na.
0: Rang lu sa zhi de da. Di chao wa tam zhe zhe zhu a zhe du yi. Rang se na nga zhu ma do men de sam gi.
1: Не чувствуем дух. Не нам не чувствуем дух.

0: yon bè.
1: Gyurung bùshì tòu mò chungwa. Ah, zhang zhè wò sè agè, lìng zhù tì tè kì yù. Tà mò dè, chù rù kè sà gè wù chà wù shì. Yì nè, tòu mè pù tùn gyurù yò mà shì. Zhang kè shì tè gà wù chù yò mà rì bè.